0: Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyama sindabika muriwo wezvingengiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Wadika nwe nguwa sadiku ita iso zino umwe na mapindi kumi na mashanu kwa wate setora shikinsi minutush na mapindi makumi matatu basi ya tapio ife. Ikwanise kuranga na imu wadika nwe tive kapindi keka na kote mutun hamulipo imwe. Ulititini walititini ya musiuna izwi tichiranga mutun hamuliko nekao imwe. Mwanga wate mwense mutun huwa muka mulimushe imwe. Kana kote alipo izwe izwa ditisia. Kana kote alipo libata na matere kwende usiku huuhu. Apo zwense izwi tichivira pa 84-80-27-63-8. Kana kote 84-80-27-63-8. Ndizo namba mwana sionisa imwe likanoe. Dadanka ine 84-80-27-63-8. Machibese ya kudeka. Malitini jwa nimwe. Ne, talani nga somo luko vazwe. Ndimwe wani muri kupi?
1: Eta muri koronga na Filipe Jose na chamba kujira kule kisasa kituma kaji.
0: Wa Filipe.
1: Onde.
0: Tipenti ve mazinji mtu unha muri poyo wala titini ya munsi uno.
1: Nata mtu vazri uno kwa mtu wa vado yunga sima wapana kaprazo ngari gateta tumpo ya kumonda kutu mkaja kimdi mtu mkaja kimdi.
0: Okay. Okay.
1: Oh.
0: Ne, maitabasa mo sala jadi.
1: Nenda maitabasa maitabasa muka.
0: Nazita.
2: Singo marang.
0: Wadikani ndati tapio mapindi makumi matatu basi tikwanise kubva kuti mutu unha mulipo yemwe ulititini. Kuranga kuti wamuka ulimushe kana kuti pana madongaronga. Kana kuti pana yena masoko kuti pina kupale madia vao imwe kunyangara. Zwenzi izwi kudi apa 84-80-27-63-8. Tichiranga kujali izwi mbani zwachi uyo. Machibese. Malatitini zwani imwe. Tara nika chomo nukupa juu ndimu anu muri kupi.
3: Sergio Jorge, bora sisi Gabriel imaji, jina kundi Gabriel muno baba.
0: Kuna ngaku te kwa mbuda imwe kukutitini.
3: Ah, na kupia kuli bom.
0: Okay. Mati madimukati maino chimoyo, muokati madimukati masidade ino iyi. Kuna ngaku te panu muri po pali titini.
3: Apaga pa matunzo rapa na kasha tondas.
0: Ne, chakudia kujali.
3: Ah.
0: Basa la mushi.
3: Takana kanini.

0: Machi besa ya kudeka.
1: Hello.
0: Manawati tini fani mwe.
1: Ya kutima ya mshangalazi.
0: Ninga tuamalu kupazwe, peni mwe na wazinji.
1: Ah, jimushi mshangalazi.
0: Chakudeka, zina namu na bivwani.
1: Wani mkulunga na mandiri.
0: Zina la kutomali na ufika tayi.
1: Manuere, mati, mandikizari.
0: Ande wa manuere, mwini kupi?
1: Kikulo kanda gorongoza.
0: Kulanga uti kanda gorongoza machi besa ya makamaka pa mtu nuhomu lipo imwe ulititini.
1: Nata kuna kuri mushi mshangalazi.
0: Okay.
1: Eh.
0: Apa nao yana masoka unyangala mavao imwe machibesiano. Wa Manuele.

0: Machi besa ya kudeka.
1: Kwecha kwecha mwendia.
0: Ande maalti tinifani mwe.
1: Nata kuno tarara tunutikire mwepo ubali.
0: Mati tichire tinaife shwato.
1: Nata tunutenda tunutenda.
0: Maona ndimu wani mulikupi.
1: Unumulunga na bambu ziwao. Pedro mawenga kubuda kuposte zembe zona mbunu.
0: Pamtunu uyo wani mulipo imweo. Kuranga haku ultitini. Wanyishigasano wano kurengera na wense mtunu huyo.
1: Nada, ezile muka machibiesi, ate mzinogo, anada pana chatatwa. Uchili mnyararo mtana unu.
0: Ne, tamushe iso iso.
1: Inotenda baba, inotenda.
0: Mosala swade?
1: Zaka nata, majida batubake.

Tapeja kozo ino kozo shirongwa manika inonori budiriro romi jimi tundu. Nguva jedu ndijona jiri kuhamba padoko no padoko. Mvumba mwejo osi kuno mose swama kumashanu na jiviri. Ino tudariko tumbo enda kozo wako shongoma. Tozo ngoma yaka embwa ni masukushu.